0: barak Allah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfiru al azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali